0: was ist das für eine Frau?
1: Hva er det som er på? Det er det som er på. Det er det som er på.